0: 个门。
1: 干嘛的加倍？
2: awak cari nomor dia.
1: Nomor. Nyupir.
2: Maaf, dia awak bawa to dia.
1: Nyupir.
2: Hah? Pilo awak punya to dia.
1: Itu yang di belakang tu, ha?